0: brazos, accesorios.
1: Ah, sí.
0: Porque un dos accesorios, por exemplo, unha das fundas típicas que sí. tapan o lector, que ten botóns nun lado. Para poder pasar pas follas para adelante e para atrás.
1: Sí.
0: Porque agora os lectores son,
1: sí, son táctiles, sí.
0: Entón hai xente que pues, prefire ter a máu quilleta.
1: É que o anterior Kindle o vello, que tuve hai 20 anos, sí. tiña botóns.
0: Sí, pero hai xente que quere, donde estás agarrando, sí. xa directamente ali, sí. Premere, poder pasar a folla para non ter que mover a man.
1: Sí. Entón,
0: nese caso, pues, pode resultar cómodo. Pero a min chamou moito máis atención que sacaron un mando a distancia para o Kindle.
1: En serio?
0: O Kindle Click con dos botos grandes de para atrás e para diante e outros para regular o brillo. E iso, a ver, dixo, que escenario hai? Eles na foto poñen unha rapaza que ten o Kindle na mesiña de noite,
1: sí.
0: que está deitada na cama e vai dando o botón para non ter que sacar
1: para a... Para non ter que estar camán fora da
0: manta. Para non enfriar os brazos, cando estás dentro da manta. Pero pareceme moi raro, moi raro,
1: pues
0: moi
1: sí,
0: raro.
1: Sí, un pouco extraño sí que...
0: Son cosas que sacan por aí a veces que non sabes
1: sí
0: moi ben por que saen todo iso. Igual que tamén, pues, no mundo da música, tamén sacan cosas novas que a veces sorprenden porque son tirando abellas.
1: Por exemplo,
0: os de Bose, da empresa sí. de música, de, sí. de auriculares e demais, sacaron uns auriculares estes días que chaman moito a atención por un detalle, porque son de cable.
1: Outra vez.
0: Sacaron auriculares de cable con USB-C, o sea que os podes conectar ao móvil ou a un ordenador ou o que sexa, pero que teñen cancelación de ruido. Entón, uh-huh. para a xente que non quere estar preocupada de andar cargando a batería ni nada sí. dicho, e que tamén quere moi boa calidade de son, porque co Bluetooth sempre se perde un pouco de calidade, pois teñen esa opción. Que pasa que o Servose, pois son 100 euros de auriculares de cable que son moi caros, porque por moitísimo menos tes auriculares profesionais.
1: Claro.
0: De verdade.
1: O sea, ¿tienes son... auriculares de diadema ou dos outros?
0: É que os de diadema cos lentes non me resultan
1: cómodos. Non resultan
0: cómodos. Prefiro para certas cousas os de os intrauditivos, pero sí que se escoita moito mellor cos
1: hai moita diferencia.
0: Sí, ademais se tes os de diadema que te teño na casa, o sea, para moitas sí. cousas, os abertos, escoitase maravillosamente. O sea,
1: que ben.
0: Iso hai que tamén elixir, porque con cable é como mellor se escoita.
1: Sí, sí,
0: hay que,
1: sí.
0: E que iso hai que reconhecelo. Pero chama atención que existe ese mercado.
1: Bueno, es que vuelve lo vintage.
0: Vale, que hai moita xente que seguindo cos
1: vintage.
0: De cable, cando van nos medios de transporte públicos, porque hai xente que non se quere preocupar de baterías nin de nada,
1: uh-huh.
0: e sabe que enchufando o cable que funciona sempre.
1: Sí, sí.
0: E total, según o que fagas, se para ir no bus, o cable non molesta. O cable molesta se estás paseando o cano.
1: O se vas correndo.
0: Que necesitas, claro, que necesitas, claro. necesitas as maus para algo. Pero se non é algo que che molesta.
1: Uh-huh.
0: Eso, pues son cousiñas que van cambiando. O que sí que vai cambiar a nosa vida é no fogar.
1: ¿Ah, sí?
0: Porque xa está filtrado que o martes 13...
1: Anda.
0: Vai haber evento de Apple, supostamente. E que se van presentar cousas para casa.
1: Por exemplo?
0: O que se pretende, se di, é que van presentar o HomePod, a ver como se chama ao final, pero sería como un iPad.
1: Ah, como HomePod, pero en modelo como tablet.
0: Como un iPad conectado a un altavoz, a un altafalante, que sería, pues, que se opos con un altafalante conectado con unha especie de brazo. Terías nunha mesiña na casa
1: sí.
0: e serviría para controlar a domótica do fogar, pero tamén para escoitar música, ver vídeos ou queiras, e tamén se podería pendurar na parede, aí xa sen esa base
1: sí.
0: aparente, para ter ali a xenda de todos esos de fogar e todo iso. O rumor que di é que vai detectar quen está diante do trebello, de maneira que quen este adiante vai recoñecelo para amosarlle os datos, que, o sea, a xenda de cada quen da casa,
1: sí, sí.
0: ou a listaxe de reproducción musical favorita de cada un dos da casa.
1: Ah, que
0: se adaptaría
1: bueno.
0: a xente.
1: Sí, sí.
0: Iso é o que se rumorea, porque realmente Apple ainda non o presentou.
1: Non sabemos nada.
0: E falar moito de máis.
1: Tampouco sabemos como se chama, non?
0: Claro, probablemente se chama moi caro.
1: Sí.
0: Logo tamén de produtos novos tamén está rumoreado o HomePod Mini, o altofalante este pequeniño que ten Apple,
1: sí.
0: que van a actualizar o procesador, vai ser igual por fora, pero camiño de dentro, para que se xa compatible con Siri e AI.
1: Claro.
0: Con inteligencia artificial, porque senón vai seguir sendo parvo altofalante para sempre. E outro produto que van cambiar, tamén o Apple TV 4K, o
1: sí.
0: dispositivo para conectar a tele, que tamén por fora vai ser igual, e que supostamente o cambio tamén vai ser para que funcione con inteligencia artificial, porque ao final é iso que nos
1: bueno,
0: está cambiando
1: claro,
0: a vida a todos.
1: Totalmente, absoluto.
0: De feito, iso de que nos cambia a vida, moitos incluso están buscando a maneira de vendelo. Por exemplo, os de Meta, lanzaron un item hai uns días, pois un asistente que ten moita funcionalidade, que se chaman de Muse, e que fai moi doado o de relacionarse coas IAs e todo iso, e claro, o venderon tan ben que o resto agora están buscando maneiras de poder vender o seu para que resulte atractivo. E os de ChatGPT, os de OpenAI, a maneira que tiveron de chamarlle Muse o seu, chamanlle, os asistentes chamanlle DOTS. O sea, que son como puntos.
1: Sí.
0: E que o que fixeron para que pareceran guais

0: poñer como uns bonequiños con formas destes de como se estiveran feitos de espuma.
1: Sí, sí.
0: Con formas moi divertidas,
1: bueno,
0: e unha que puxeron boina. O sea, vendelos como que algo moi inocente, porque
1: sí,
0: claro, a xente a coaía empeza a ter medo.
1: Bueno,
0: e vendelo como algo infantil e tal, pues
1: claro,
0: así a xente lle perde o medo e atrévese a que ter unha IA funcionando a todas horas que lle faga cousas, porque de outra maneira pues podría ter medo de que lle saltara a conta do banco, que lle roubara información, que fiera cousas que non debe, porque realmente o Muse de Meta o fixo nos últimos días.
1: Que iba a decir, non teníamos que ir empezando a levantar o pedo acelerador, se cadra.
0: Con o Muse de Meta, hubo xente en Estados Unidos, que aquí en España ainda non se pode acceder,
1: sí,
0: denunciando que non lle dera permiso acceder aos contactos, acceder ás mensaxes,
1: sí,
0: e o fixo.
1: Claro.
0: O sea, accedeu e fixo. Dixo en plan un momento, fago xo resume da conversa que tiveches con fulanito.
1: Como
0: resume, se non che din permiso para acceder ao meu chat.
1: Sí,
0: esas tipo de cosas pues poden acabar pasando.
1: Bueno, está claro que nos cambia a vida. Rematamos, non?
0: Sí, podemos comentar para rematar que chegou a España esta semana o Vivo X Fold 6,
1: ah,
0: que é o móvil encartable, sí, de Vivo, que desta
1: de
0: vez
1: Vivo.
0: De Vivo, sí, que os fabricantes chineses máis fortes,
1: sí,
0: e o que ten que que ten unha cámara boa por detrás, en vez de ser como de Apple que ten malas cámaras,
1: sí,
0: o sea, ten só dúas, eso ten un montón de cámaras, e ademais incluso ten a posibilidade de enchufarlle un canuto para ter aí moitísimo zoom como se si fora unha cámara profesional.
1: Bueno.
0: Pero iso sí, o ter todo tan bo, o prezo vai casi aos 2000 euros.
1: Oh, que barbaridade.
0: Ai, ai, ai, estos dos móviles que se dobran, ao final
1: vai ser unha loucura,
0: cosa que
1: sea
0: barato, pero a xente cando vexo de Apple
1: vai gustar. Sabemos que nos gusta, o que pasa que bueno, é inalcanzable.
0: Sí.
1: Marcos Fernández, como sempre.
0: Veña.
1: Moitísimas gracias. Señoras, señores, nós tamén marchamos, deixámonos agora con Hora 14, que teñan unha feliz fin de semana. Gracias pola compañía.